0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Alatov shaharlik xalq sud mahkamasi mojroni savrchalik bilan murassa qilib, korxonaning qiyinchiligini hal qilishiga yordam berib, amaliy unum hosil qildi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Alatov shaharlik xalq sud mahkamasi qurilish qilish to'xtami mojrosi delosini murassa qilib, mojroni jonliq yuqori unumlik, xalqqa qulaylik qonun yurgizish tadbirlari orqali hal qildi. Egalanishcha javobgar korxona aloqador qurilish turini da'vogar korxonaning ishlashiga topshirgan. Ikki taraf yozma qurilish to'xtami imzolab, qurilish o'lchimi, pul to'lash muddati va huquq majburiyat qatorliq mazmunlarni aniq tutishgan. To'xtam ijro qilinayotgan mazgilda da'vogar korxona butun bo'yicha barlik qurilish vazifasini tamomlab, to'xtamni umumizlik ado qilgan. Lekin javobgar korxona qurilish pulini vaqtida bermagan. Uning ustiga ko'p qitim qarali o'tib ketgan pul to'lash ahvoli ko'rilib, to'xtamdagi majburiyatini umumizlik ado qilmagan. To'xtamga xiloflik qilish shakllangan. Da'vogar ko'p qitim fikr almashtirib qarz suyilgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgandan keyin o'zining qonunli huquq manfaatini qo'g'dash uchun qonun bo'yicha Alatov shaharlik xalq sud mahkamasiga da'vo qilgan. Deloni sud qilish jarayonida delo bejirguchi sudchi qurilish sohasidagi majro alohidligini mavqe qilib, deloga chetishlik korxonalarning tijorat taraqqat amaliyotini to'liq o'ylashib, barobar bo'lish, ixtiyor qilish, qonunliq, muvofiq bo'lish, murassa qilishni oldingi o'ringa qo'yish prinsipida chiqib turib, oddiy mexanikalik delo bejirish andisini cho'rib tashlab, ziddiyatni manbadan hal qilish, mohiyatlik hal qilishga kuchab turtki bo'ldi. Sotta murassa qilish bosqichida sotchi da'volashchi ikki tarafga savrchalik bilan qonunni tushundirib, davliy so'zlab, sodi to'xtamidagi putimni ado qilish belgilamasi va to'xtamga xiloflik qilishning qonuniy oqibatini aniq bayon qilib, ikki tarafni samimiy tijorat qilish, o'zaro tushunish, o'zaro yo'l qo'yish prinsipi bo'yicha talash tortishni oqilona bir taraf qilishga yetakladi. Sotchining ko'p qitim o'tirdi turib maslashtirishi, savrchalik bilan fikr almashtirishi va yetaklashi orqali javobgar korxona deloga chetishlik qurilish paketi, nesi qolgan qurilish puli summasi va to'xtamga xiloflik qilish ahvolini to'liq e'tirof qildi hamda qarzni muddatga bo'lib, surik ichida qaytarish, hal qilish loyihasini tashabbuskorlik bilan o'tirg'i qo'ydi. Sud mahkamasining murassa qilishi bilan da'volashchi ikki taraf to'liq kengashib birdek fikrga kelib, o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi imzolab, deloga chetishlik majroni muvaffaqiyatlik hal qildi. Bu qitimki murassa xizmatida delo paketini aniqlash, qonun javobgarligini aydınlashtirish asosida delo bejirish davriyligi unumli qisqartilib, qurilish qilguvchi korxonaning qonunliq mol-mulk huquq manfaati haqiqiy qo'g'dilib, korxonaning uzoq muddatli da'vo sababidan tijorati to'xtab qilish, zeyni kengayib ketishda qiyin ahvolga tushib qilishidan saqlanib, deloni oyoqlashtirib majroni tugutish, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq foyda olish haqiqiy ishqa oshirilib, yuqori sifatli qonun yurgizish mulozimati orqali tavalligidagi binokorlik kasbining qilibliq, tartibli taraqqiyoti qo'g'daldi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijorat qilib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
3: Şincan Radyo Televizyon.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Avat Noyalik Kun'an idorasi bir maydon aloyida maxsus temalik yig'in ochdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Avat Noyalik Kun'an idorasi bir maydon aloyida maxsus temalik yig'in ochdi. Bu yil kirgandan buyon 1-sapta vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari va saqchi yordamchilari uchrgan amaliyotga uyg'un bo'lmagan fosh qilish, yomon g'arazda arz qilishga qarata naqd maydonda 21 xalq saqchisi va saqchi yordamchisining oydinlashtirib nomini to'g'riladi va ulardan hol so'radi hamda ularga g'amxo'rlik qildi. 7 oyning 6 kuni saharda Avat Noyalik Kun'an idorasining chorlash saqchilari kechida vazifa ijro qilish xizmatini normal qanot yoydirayotganda qonunga xilof qilgan gumondor AX'ning aroq ichib mast holatda xohlagancha varang churun qilib ommaviy tartibni qalaymaqallashtirganligini bayqadi. Vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari va saqchi yordamchilari qonunni o'lchamlik ijro qilish, savrchalik bilan nasihat qilish prinsipi bo'yicha uning nasihat qilib to'sib, boshqurib tezgilligan. O'ylimog'a yerdin AX maslashishni rad qilib qolmay yana naq maydonda vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilarini haqoratlagan, tapgan. Ishdan keyin yomon g'arazda amaliyotga uyg'un bo'lmagan arz qilib, xalq saqchilari va saqchi yordamchilarining normal qonun ijro qilish xizmatiga qasdan qora choplab, mas'uliyatini ado qilgan 1-sapdagi xalq saqchilarga uvol qilib, nochor ta'sir paydo qilgan. Avat Noyalik Kun'an idorasining nazorat qilish, iqtisodiy taftish qilish cho'ng atirti arz yib uchini topshirib olgandan keyin, tekshirish tartibini darhol yo'lga qo'yib, maxsus tekshirish korpusi tashkillab, Kun'an qonun ijro qilish qoidasiga qattiq amal qilib, qonun ijro qilishning butkul jarayoni, delo

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometrli qoldi.
5: Bay, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yig'ingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Balla yaxshi,
4: diqqat qil.
3: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuring. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
4: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga qilib avtomobil haydab, birmonchilgan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
3: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
4: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'a tikmaydi desangiz, qatnash qoidasiga angliq rioya qiling.

0: ittifoq tuzmay hamroh bo'lish, xavfsizlik, muqimlikni o'rtaq qo'g'dash, taraqqiyot, gullanishni o'rtaq ilgari surishdek yangicha rayon hamkorligi andisi ustida izlanib, dunyodagi yer maydoni eng keng, nopsi eng ko'p, taraqqiyot yoshirin kuchi zo'r universal rayon hamkorlik tashkilotiga aylandi. Jungu Qirg'izistonning Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatchi rais to'lti bo'lgandan buyon Azo davlatlarining o'rtaq tonishni mujassamlash, amaliy hamkorlikni ilgari surish qatorliq jihatlarda ishlagan nurg'un natija xizmatlarga yuksak baho berdi. Har qaysi taraflarning o'rtaq tirishchanligida bu qadimgi boshliqlar yig'inining cho'qim to'liq muvaffaqiyatlik bo'lib, har qaysi taraflarning Shanghai ro'yiga yanama varislik qilish va uni avjaldirish, Shanghai hamkorlik tashkiloti taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishni ilgari surishga yangi harakatlantirguchi kuch qo'shadiganligiga ishonaman.
1: Stansimiz xabari. Bosh shuji Si Jinpingning havolasi bilan Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi Govian Zunisi Li Chang 8-ning 27-ci kuni Shizang avtonom rayonining Rikaz shahri Jilong nayasiga berib, Jilong chegara egizidagi latqishig'liq iqinopti xatardan qutqizish, yordam berish va jiddiy ishlarni bartaraf qilish xizmatiga yetib kerak. Li Chang Rikaz aydromiga yetib borgandan keyin darhol Jilongdagi apatga uchragan rayonga berib, apat ahvolini naq maydonda ko'zdan kechirdi. Xatardan qutquzish, yordam berish xodimlarini yo'qladi va ulardan ol so'rdi. U mundoq deb ko'rsatdi. Bu qitimqa apatda og'ir o'lim yetim, aloq uzilib qilish ahvoli ko'rildi. Bu kishini intayin echindirdi. Izdash qutquzish lahiyasini ilmi tuzib, aloqa uzilib qolganlarni turlik amallar bilan qutquzish, azroqli umid bo'lsa, eng zo'r tirishchanlik ko'rsatish kerak. Yo'l, xabarlashish, elektrik kuchi qatorliq ziyonga uchragan ul aslalarni jiddiy remont qilib, qutquzish, yordam berish yo'lini tizdan ravonlashtirish kerak. U 1-sabda kurash qilayotgan xatardan qutquzish, yordam berish xodimlariga rahmat aytdi. Ularning qiyinchilikni yengib, uda jang qilishini umid qildi. Hamda ularga bexatarligini yaxshi qo'llashni topildi. Orqadan Li Chang o'rlashtirish nuqtasiga kelib, apatga uchragan ommani yo'qlab, bosh shuji Si Jinpingning g'amxo'rligi va salomini yetkizdi. U munolani ta'kidladi. Apatning qutquzish moddiy ashyolarini ajratish, yotkashni davomli yaxshi ishlab, yotkab o'rlashtirilgan ommaning asosiy turmush ehtiyojiga kafolatlik qilib, ularga partiya va hukumatning illiqligini haqiqiy his qildirish kerak. Li Chang Jilongdagi latqishig'liq iqin apti oldin qisab qo'mondonlik shtabida Shizang avtonom rayoni va aloqador taraflarning xizmat dokladini anglab, xatardan qutquzish, yordam berish va jiddiy ishlarni bartaraf qilish xizmatini yanada yaxshi ishlashni tadqiq qilib o'rlashtirdi. U munolani ta'kidladi. Qutquzish kuchi va jobdoqlarni bir tutash o'rlashtirib, naq maydonda bir tutash qo'mondonlik qilishni kuchaytirib, aloqa uzilib qolganlarning ahvolini signal berishni kuchaytirib, sahiya yuqum mudofiyasi xizmatini yaxshi ishlab, ikkilamchi apatning qattiq oldini olish kerak. Apat ahvoli va xatardan qutquzish, yordam berish xizmati uchurlarini oshkora e'lon qilish kerak. Chetelga munosabatlik jiddiy ishlarni bartaraf qilish va aloqalashish, moslashtirishni kuchaytirib, aloqador davlat bilan birlikda aloqa uzilib qolganlarni aniqlab radga turg'izish, King ishlarini bili va partiyalik kadrlarning avangardlik, namunalik rolini yanada joriy qildirib, apatga uchragan ommani ishonchni chingitib, qiyin o'tkaldan birlikda o'tishga yetaklash kerak. Li Chang mundoq deb ko'rsatdi. Navbatda davlatimiz yanada asosliq kalkun mazgilida turibotdi. Kalkundin, tayfun bo'rnidan mudofiyalanish vaziyati yanada keskin va murakkab. Oxirgi chek tafakkuri, tuvanchak tafakkurida ching turib, Bihotliq ideyasini qat'iy tugitib, nuqtliq rayon va o'rinlarni yaqindan kuzatib, charlab tekshirib, xatarni tugitib, turlik apatdan mudofiyalanish xizmatini puxta, yaxshi ishlab, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini haqiqiy qo'g'dash kerak. Jang Guoqing, Wu Jinlong yuqori palatlarga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari 2026 yıllık Jongo Xalqara Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Körgəzmisi 8-ci ayının 28-ci günü

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

keyingi bir necha minut ichida yana paydo bo'ladi. Ko'pincha seriq yoki yashil ranglik yepishqoq holatda bo'ladi. Kunduzi mungus pardadagi ajralmalarning chaplishi ko'rish quvvatiga vaqtincha ta'sir ko'rsatadi. Ko'p uchraydigan kasallik paydo qilguvchi bakteriyalardan seriq uzumsimon sharchi bakteriya, o'pki yallug'i zanjirsimon sharchi bakteriyasi, tarqalishchan zukam qon xumar tayoqchi bakteriyasi va katamola bakteriyasidan yuqumlanish keltirib chiqardi. Viruslik biriktirguvchi parda yallug'i odatda ba'zi virusidan yuqumlanishdan kelib chiqadi, ko'p xil qon zardobi tipiga chetaladi. Viruslik biriktirguvchi parda yallug'ining yuqumchanligi kuchlik bo'lib, bemor va uning ajratmalari yoki bulg'angan jism va sirtqi yuzi bilan bevosita uchrashish orqali tarqaladi. Viruslik biriktirguvchi parda yallug'ining ajralmalari odatda suyuq yoki shilimshiq suyuqlik, shirinlik suyuqligi altida bo'ladi. Yuqumlanish xarakterlik biriktirguvchi parda yallug'idan boshqa qisman yuqumlanish xarakterlik bo'lmagan biriktirguvchi parda yallug'ida mu binormal ajralmalar paydo bo'ladi. Eng ko'p uchraydigani ziyoda sezgirlik biriktirguvchi parda yallug'i. Allergiyalik biriktirguvchi parda yallug'i bemorlarda odatda oq ranglik shilimshiq suyuqlikka o'xshash yipsimon ajralmalar bo'ladi. Ko'p sondagi bemorlar ajralmalarni yepishqoq deb tasvirlaydi. Yaş xaltısı yallığı. Yaş xaltısı yaş yolu sistemimizin mühim tərkibi qısmı bulub, təxminən burun tövü bilən içki köz quyruğunun utdırsığı caylaşqan. Yaş xaltısı yallığı qırıptar bolğan bimarlarda adətdə yaş xaltısı ətrapi ağrış, qızdırış və işiş alamətləri görülüdü. Yaş xaltısı rayonunu basqanda seriq silimçik acralmalar yaş tutkisidin teşib çıxıdı. Umuman aytganda chapaq va ko'zida tövanki 4 xil o'zgarish ko'rilganda cho'qim o'sharlikni o'stirish kerak. Balkim ko'zingiz og'rib qolgan bo'lishi mumkin. Birinchi, chapaq ko'payib rangi sarg'uch bo'lsa, uning ustiga oq ko'z olmasida qizil qon yipchillari ko'rinarlik ko'paysa. Ikkinchi, chapaq ko'paysa hamda ko'rish quvvati yaxshilanmay davomliq tövallisa. Üçüncü, çapaq köpeyiş bilen bille, köz kıçışış, köz ağrış, bir nersi bardak his kılış qatarlıq bir aramlıq alametleri bolsa. Tötüncü, çapaq köpeyip köz koyurqi kızdırıp işip ağırsa. Eğer yukurqi kesellik alametleri görülse, çoğum vaxtıda doktorga görünüş. Köz kesellikleri doktorga yallığının türüge hüküm kıldırış, hem de doğru bilen davalaş. Herkes muhalığanca doğru işletmesi kerek. Nurg'un kishi chapaq ko'p bo'lib ketgandan keyin dorixonaga berib, ko'z dorisi setib olishga odatlangan bo'lib, qulaylik tez deb qaraydi. Lekin ba'zi dorixonalardagi sotquvchilarning kasbiy ko'z kasalliklari bilimi yo'q. Kasalga diagnoz qo'yish salohiyatini hozirlamagan. Aniq diagnoz qo'yilmagan vaqtda ko'z dorisini qalaymiqan ishlatsa, kasallik ahvolini kechiktirib qo'yishi, hatto kasallik ahvolini og'irlashtirib yetishi mumkin. Buning foydasi ziyonni qoplay olmaydi. 3-chi. Chapaq ko'payib ketishining qanday oldini olish kerak? Chapaq ko'payib ketganda oilada qanday parvish qilish kerak? Chapaq ko'payib ketishining oldini olishdagi eng halqiliq tadbir qo'l tozaligiga diqqat qilish va ko'zni ziyoda ishlatishdan saqlanish. Birinchi, yaxshi tozalik odatini yetiltirish. Pokiz bo'lmagan qo'l bilan ko'zni uvulashdan saqlanish kerak. Qo'l bilan ko'zni tutishning oldi kayinda qo'lni vaqtida yuvish kerak. Ikkinchisi, kechasi uxlamay tong otqizish. Turmush dam elish qonuniyatlik bo'lmaslik va ko'zni ziyoda ishlatishdan saqlanish. 3-chi, ko'rinmas ko'zoynak taqishni azaytish. Ko'z qarchiqi salgan vaqt taqish jarayonida qo'l tozaligiga qattiq diqqat qilish. Ko'rinmas ko'zoynakni asrash xizmatini yaxshi ishlash kerak. Agar chapaq ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, cho'qim qo'l bilan ko'chilmaslik, tutmaslik, chimdimaslik kerak. Mikrobsiz paxta pelküç yoki qog'oz ishlatish. Ko'z qoyruqidagi ajralmalarni yenik aylandirib, ajralmalarni namlashtirib chiqarib yetish tavsiya qilinadi. Agar uydagilarning yordami bo'lmasa, iqibotqan torobi suyi bilan ko'zni namlab, ajralmalari yumshagandan keyin ko'zni ochib, yuzni normal yuvsa bo'ladi.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Yan vagon gavdisi tarafidan egirlik kuchi potensial energiyasi toplanadi. Bu xuddi siz aynak sharchini yarim bo'shliqqa ko'tarib qo'lingizni qo'yayotgandan keyin u uchqandek to'yanga tushganga o'xshaydi. Zanjir qo'yilgandan keyin g'altaklik serilg'uch eng egiz yerdan pastga cho'ng'uydi. To'plangan egirlik kuchi potensial energiyasi tez sur'atda quvvatga aylanib, vagonni bargan seri tezlatadi. Kaynadan egiz halqisman relisga chiqqan taqdirda mo yanala yetarlik sur'at bilan oldiga qarab mo'ngalaydi. G'altaklik serilg'uch halqisman relisning eng egiz nuqtasiga yetib kelib, vagon gavdasi butunlay dum o'rilganda uning harakat sur'ati intayin tez bo'ladi. Xuddi siz kichik chelakni arg'amchi bilan bog'lab tez sur'atda aylantirib, chelak eng egizga chiqsa-mu, suvning to'kilib ketmaganiga o'xshaydi. Bu xil yuqori sur'atlik harakat paydo qilgan markazga intilma kuch g'altaklik serilg'uchni relisga mahkam tortadi. Bu kuch egirlik kuchining vagonni to'yanga tortish kuchidan muzur. Shunga vagon gavdasi butunlay dum o'rilgan taqdirda-mu, g'altaklik serilg'uch faqat relisga chaplishib oldiga serildi. Bevosita tushib ketmaydi. Injenerlar yana g'altaklik serilg'uch uchun ko'p xil bexatarlik kapaliti loyihalagan. Vagon chaqi relisining usti tarbiga o'rlashtirib qolmay, osti va yon tarbigimi yo'nalish yetaklash chaqi o'rindilgan bo'lib, xuddi tugmiga o'xshash po'latdan yasalgan relisni o'tirsiga mahkam qisib turadi. Sur'atda tavrinish bo'lsa-mu relisdan chiqib ketmaydi. O'ltirg'ichlar bexatarlik taqiqiga qulplash qurilmasi ishlatilgan bo'lib, noyati cho'ng tortish kuchiga bardoshlik berib, odamni o'rindiqqa muqim turg'izolaydi. Yuqoriga chiqirgan relsning yenidagi tishliqcha qurilmasi zanjir tasodifiy uzilib ketganda vagonni cho'ng ching siqib uning keyiniga serilib ketishining oldini oladi. Dal mushunda qayta-qayta o'lchab hisoblashdi.

Qadirli do'stlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchalar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Solushiting abonchilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

Komitetinin tətbiqi əsasən apətdən müdafiələniş, apət zeyinini yeniklətiş, apətdən qutquzuş və beyxətlər işləb çıxırış xizmətini yaxşı işləş uğurlaşdırıldı. Abdonim rayonunun nahiye ixtisadının yuqori sifatlik taraqqiyoti turtki bo'lishinin 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan yo'lga qo'yish loyihasi qatorliqlar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Si Jinpingning opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasiga birlashtirib, oxirgi chek tafakkuri, to'ban chek tafakkurini puxta turg'izib, birni ko'pki tatbiqlashda chingtirib, cho'nqur saboq olib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tizimini qattiq amaliyalashtirib, opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizishdagi turli xizmatlarni har vaqt xotirjam bo'lolmaydigan mas'uliyat tuyg'usi bilan chang tutish. Manbadan tuzashda chang turib, suv ombri to'smisi, to'silmi ko'l qatorliq nuqtaliq o'rinlardagi geoopatni birma-bir tekshirish salmoqini zo'raytirib, Abdonim rayonining ko'mirkan, yo'l qatnashi, sayohat manzili rayoni qatorliq nuqtaliq sohalardagi xavf xatarning tegi taktini aniqlab, turli yo'shirin xavfni kuchayib tugitib, o'lchab tekshirish, ogohlantirishni kuchaytirib, jiddiy taqobil turib bartaraf qilish mexanizmini takomillashtirib va mukammallashtirib, har millat ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligini butun kuch bilan yaxshi qo'g'lash kerak. Yig'inda Abdonim rayonining noyiya iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyoti turtki bo'lishining 2026 yildan 2028 yilgacha bo'lgan yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda partiya markaziy komiteti Goyanning noyiya iqtisodiy taraqqiyoti to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini umumjo'zlik izchillashtirib, amaliyalashtirib, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, nohiyalar nopus qurilmasining o'zgarishi va kasb taraqqiyotining yuzlanishiga uyg'unlashib, asosiy gavdalarning funksiyalik o'rin bekitmasini kuchaytirib, rayon taraqqiyot strategiyasiga unumli yo'g'irilib, sharoitga qarab ish ko'rishda va rayonga turga ayirib tadbir qo'llanishda chang turib, o'zgicha afzal kasblarni kuchayib yetishtirib, ul asla mulozimatni mukammallashtirib, kasbni gullandirish, nohiyani kuchaytirish, xalqni beytishning bir gavda taraqqiyotiga turtki bo'lib, nohiya iqtisodini uzluksiz kuchaytirish ta'kidlandi. Yig'inda Shenjonning yezigiligida suv tejab unumni oshirish yangi yuqori pallasi qurilish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyda umumjo'zlik izchillashtirib, Shenjonni butun mamlakat hatto dunyo bo'yicha yez egiligida suv tejab unumni oshirish yangi yuqori pallasiga tirishib aylantirish. Suv boyligi mutlaq cheklamasi tizimini qattiq amaliyalashtirib, yez egiligida suv tejab unumni oshirish tizimi siyosat sistemasini takomillashtirib, suv tejash mexanizmi, suv tejash qurilishi, suv tejash texnikasi, suv tejash o'lchami, suv tejash kasbiy qurilishini bir tutash planlab, Shenjon yez egiligida suv tejab unumni oshirish andisining davlatimizda boshlamchi o'rinda turishi, dunyoga yuzlanishiga turtki bo'lish ta'kidlandi. Yig'inda Shenjon Uyg'ur Avtonom rayonining 2026 yildan 2028 yilgacha paxta nishonliq baho siyosatini yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda yangi navbatlik paxta nishonliq baho siyosatini umumjo'zlik yaxshi amaliyalashtirib, paxta ishlab chiqarishini afzal ishlab chiqarish rayonlariga markazlashtirishga turtki bo'lib, paxta pishiqlash iqtidori joylashtirmasini a'lolashtirib, paxta sifatini sijil o'stirib, sifat nazorat qilish tizimini mukammallashtirib, Bengtan bilan yerlik bozorining yuqorilishini cho'nqurlashtirib, kebas terg'on dehqonlarning asosiy foydasini kafolatlantirib, avtonom rayon paxtachilik butun kasb zanjirining taraqqiyoti turtki bo'lish ta'kidlandi. Yig'inda Shenjon Uyg'ur avtonom rayonining bozor nazorat qilish boshqurish 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda bozorni 10 yil nazorat qilish boshqurish sistemi qurilishini tezlatib, sifat kuchlik rayoni qurilish mexanizmini mukammallashtirib, marka yetishtirishni uzluksiz kuchaytirib, do'r bexatarligini kafolatlantirish saviyasini o'stirib, korxonani muqimlashtirib, kasbni gullantirish kafolat tadbirini a'lolashtirib, universal nazorat qilish boshqurish iqtidori saviyasini davomli o'stirib, ham huquqni to'vangi berib bozorni

0: tuyg'usi bilan chang tutish. Manbadan tuzashda chang turib, suv ombri to'smisi, to'silmi ko'l qatorliq nuqtaliq o'rinlardagi geoapatni birma bir takshirish salmiqini zo'raytib, Avtonom rayonning ko'mirkan yo'l qatnashi, sayohat manzi rayoni qatorliq nuqtaliq sohalardagi xavf xatarning tegi taktini aniqlab, turlik yo'shirin xavfni kuchab tugitib, o'lchab takshirish, ogohlantirishni kuchaytirib, jiddiy taqobil turib bartaraf qilish mexanizmini takomillashtirib va mukammallashtirib Har millat ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligini butun kuch bilan yaxshi qo'g'lash kerak. Yig'inda Avtonom rayonining noyiy iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyoti turtki bo'lishining 2026-yildan 2028-yilgacha bo'lgan yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda partiya markaziy komiteti Goyanning noyiy iqtisodiy taraqqiyoti to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmalarini umumyuzlik izchillashtirib, amaliyalashtirib 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, noyiyalar nopus qurilmasining o'zgarishi va kasb taraqqiyotining yuzlanishiga uyg'unlashib, asosiy gavdalarning funksiyalik o'rin bekitmasini kuchaytirib, rayon taraqqiyot strategiyasiga unumli yo'g'irilib, sharoitiga qarab ish ko'rishda va rayonga turga ayirib tadbir qo'llanishda chang turib, o'zgicha afzal kasblarni kuchayib yetishtirib, ul asla mulozimatni mukammallashtirib, kasbni gullantirish, noyiyani kuchaytirish, xalqni be ishning bir gavda taraqqiyotiga turtki bo'lib, noyiy iqtisodni uzluksiz kuchaytirish ta'kidlandi. Yig'inda Shenjonning yer egaligida suv tejab unumni oshirish eng yuqori pallasi qurilish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirib, Shenjonni butun mamlakat hatto dunyo bo'yicha yer egaligida suv tejab unumni oshirish eng yuqori pallasiga tirishib aylantirish Su boyligi mutlaq cheklimisi tuzumini qattiq amaliyalashtirib, yezligida suv tejab unumni oshirish tuzumi siyosat sistemasini takomillashtirib, suv tejash mexanizmi, suv tejash qurilishi, suv tejash texnikasi, suv tejash o'lchami, suv tejash kasbiy qurilishini bir tutash planlab, Shenjon yezligida suv tejab unumni oshirish andesining davlatimizda boshlamchi o'rinda turishi, dunyoga yuzlanishiga turtki bo'lish ta'kidlandi. Yig'inda Shenjon Uyg'ur Avtonom rayonining 2026-yildan 2028-yilgacha paxta nishonliq baho siyosatini yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda yangi navbatdagi paxta nishonliq baho siyosatini umumyuzlik yaxshi amaliyalashtirib, paxta ishlab chiqarishini afzal ishlab chiqarish rayonlariga markazlashtirishga turtki bo'lib, paxta pishiqlash iqtidori joylashtirmasini a'lolashtirib, paxta sifatini sijil o'stirib, sifat nazorat qilish sistemasini mukammallashtirib, Bengtan bilan yerlik bozorining yug'urilishini cho'nqirlashtirib, kebas terg'on dehqonlarning asosiy foydasini kafolatlantirib, avtonom rayon paxtachilik butun kasb zanjirining taraqqiyoti otog'i turtki bo'lish ta'kidlandi. Yig'inda Shenjon Uyg'ur avtonom rayonining bozor nazorat qilish boshqurish 15-5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Hamda bozorni universal nazorat qilish boshqurish sistemi qurilishini tezlatib, sifat kuchlik rayoni qurilish mexanizmini mukammallashtirib, marka yetishtirishni uzluksiz kuchaytirib, do'r bexatarligini kafolatlantirish saviyasini o'stirib, korxonani muqimlashtirib, kasbni gullantirish kafolat tadbirini a'lolashtirib, universal nazorat qilish boshqurish iqtidori saviyasini davomli o'stirib, ham huquqni tövenge berib bazarını canlandırdığan hem yaxşı başqurduğan iqtisadi tertip şekillendirişki türkü buluş. Memleket boyunca birlikte gelgen çoğun bazar kuruluşuğa yanımı mulazmet kiliş ve yoğurluşuğa küş koşuş tekitlendi. Yığında başkışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti avtonom rayonlik energiya idorasi yaqinda yangi energiyani yaqin atrofda ishlatish 5-chi turkum tur tizimligini e'lon qildi. Bu nuqtaliq sohalarni energiya tejab karbonni to'vallatish bo'yicha o'zgartirishga turtki bo'ladi. 5-chi turkumdagi turda diqqat ko'mir ximiya sanoati, to'qimachilik qatorliq energiya sarfiyoti yuqori va sirtqi yuzlangan kasb ko'rinishlariga markazlashtirildi. Bu tur Sanji Bog'du ko'li energiya shirkati Sharqi Jung'or ko'mirdan tabiiy gaz elish, yeshil tokni bevosita yetkazish turi Qabanayasi Jungli Youfang to'qimachilik kasb bog'chi rayoni Yuning yeshil tokni bevosita yetkazish turi